0: U Crnoj Gori saobraćaj na većini putnih pravaca odvija se redovno uz umiren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Škole su ponovo otvorene, tako da se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. U toku je sezona radova na putevima. Iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji ograničenja na putevima gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori danas sunčano i toplo vrijeme, vjetar umjeren najčešće sjevernih smjerova. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha najavio je do 36 stepeni. Sunčano jutro u Crnogorskoj prijestolnici, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 14 stepeni.
1: Servisne informacije.

Nastavljamo pregled pisanja crnogorskih internet portala. Radio televizija Crne Gore donosi tekst pod nazivom Uhapšena dva policajca zbog fotografije sa mjesta samoubistva Šabunjanina u Herceg Novom. Dva policijska službenika iz odjeljenja bezbjednosti Herceg Novog uhapšeni su zbog sumnje da su zloupotrijebila službeni položaj i neovlašćeno prikupljala i koristila lične podatke nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji fotografije sa mjesta na kojem je državljanin Ruske federacije Mihajl Nikolajević Šabunjanin izvršio samoubistvo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Kako je naveo, službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije zajedno sa kolegama iz OB Herceg Novi i OB Nikšić u saradnji sa državnim tužilaštvom postupali su povodom ovih informacija da su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa lica mjesta u naselju Topla i prije nekoliko dana službenik OB Herceg Novi DN uhapšen je zbog sumnje da je dostavljao fotografiju odbjeglom Milošu Medenici. To sve nezvanično saznaje RTS.

PCG od izvora uprave policije. Portal Vijesti donosi priču kad istina umre, heroj se rodi, kad se činjenice zanemaruju ili ne prihvataju i kad mitomanija i lični stavovi nadvladaju razum, Ratko Mladić je heroj, a ne osuđeni ratni zločinac za krvavu ulogu u krvavom raspadu Socijalističke federativne Republike Jugoslavije prije tri decenije, pišu Vijesti. Istoričari su saglasni da su činjenice o generalu dobro poznate, ali često neprihvatljive i nedovoljno važne da bi mu išle na teret, te da je o Mladiću skrojena mitska priča, čiji se elementi ne preispituju i kritički ne sagledavaju. Odgovor istoričara iz Srbije i Hrvatske Dragana Popovića i Hrvoja Klasića, koji su za Vijesti govorili o odnosu prema komandantu Vojske Republike Srpske, svjedoče da o načinu na koji se danas oblikuje slika o Mladiću postoje različita viđenja. Od ocjena da se činjenice potiskuju i relativizuju, do stava da su one poznate, ali da ih dio društva ne smatra negativnim. Mladić je prošle sedmice preminuo u Hagu, gdje je izdržavao kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i drugih ratnih zločina. Najavljeno je da će biti sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Srpski mediji prenose da je država najavila da će Mladić dobiti sve počasti koje njegova porodica bude željela, iako pojedine nevladine organizacije upozoravaju da državne počasti nisu zakonski dozvoljene za osuđene osobe. 8:42, toliko u jutarnjem pregledu pisanja crnogorskih internet portala. Tačno u 10 časova očekuju vas i jutarnje vijesti Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Jubilarni 10. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje biće održan utorak 8. septembra od 19.30 u Centru za kulturu. U okviru programa nastupit će dječji hor Škole Njegoš, bit će izveden performans i predstavljena antologija Golub Mira, u kojoj je zastupljena poezija autora iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijaspore. Crnogorska dizajnerka i slikarka Senka Tujković iz Budve predstavit će dvije umjetničke haljine inspirisane crnogorskom kulturom, čime će modna prezentacija biti spojena sa širim umjetničkim konceptom ovog festivala.
0: Cetinje Info.
1: Najavljamo karaoke veče za 8. septembar u parku 13. julu od 18 časova u organizaciji Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade. Prijave su otvorene danas, a zainteresovani se mogu prijaviti putem poruke na društvenim mrežama ili na mail adresu sekretarijat.osm@ludoacetinje.me.
0: Cetinje Info.
1: Najavljujemo i književno-muzičko veče sa Srđanom Marijanovićem i Žaklinom Bagaš u srijedu 9. septembra u Centru za kulturu od 20 časova. Na ovoj večeri biće predstavljen roman Zajedno Marijanovića i zbirka poezije Žeće Žakline Bagaš. Inače, Srđan Marijanović će izvesti neke od svojih poznatih pjesama tokom programa, pjesme odnosno kompozicije koje su obilježile jedno vrijeme, ali i danas žive među publikom.
0: Cetinje Info.
1: Na rijeci Crnojevića juče je održana manifestacija koja je prisustvovala i naša ekipa Rijeka doživljaja, naziv događaja. Direktor turističke organizacije Nikola Jablan kaže da je zapravo predstavljao spoj prirode, aktivnog odmora, gastronomije, tradicije i muzike. I posjetiocima ponudio jedan sadržajan dan u jednom od najprepoznatljivijih ambijenata cetinskog kraja. Kako je bilo juče na rijeci Crnojevića, makar u ovom prvom dijelu dana, pogledajte u video zapisu na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Jedna vijest iz sporta, rukometni klub Lovćan angažovao je novo pojačanje na bekovskoj poziciji. Dres crnogorskog šampiona nosit će reprezentativac Egipta Mohamed El Azhari. 28-godišnji rukometaš igra na poziciji desnog beka, na Cetinje stiže nakon sezone u kojoj je nastupao za makedonski Tikveš i italijanski Brixen.
0: Cetinje Info.
1: Zadržava se i danas toplotni talas u Crnoj Gori, sunčano i veoma toplo vrijeme uz maksimalno dnevno do 36 stepeni. U našem gradu je sunčano, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha na Cetinju iznosi 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Sve ove informacije možete detaljnije čitati na portalu Cetinski list. Naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinje tačno u 13 časova. Boris i Nataša zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj na većini putnih pravaca odvija se redovno uz umiren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Škole su ponovo otvorene, tako da se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. U toku je sezona radova na putevima. Iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji ograničenja na putevima gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori danas sunčano i toplo vrijeme, vjetar umjeren najčešće sjevernih smjerova. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha najavio je do 36 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj na većini putnih pravaca odvija se redovno uz umiren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Škole su ponovo otvorene, tako da se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. U toku je sezona radova na putevima, iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji ograničenja na putevima gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu da nas i utorak očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 8 do 25 stepeni. Iz meteo centra maksimalnu dnevno za utorak najavljuju do 36 stepeni.
0: Servisne informacije.